sasu wa sumi mpusa kodo wa wadoba. Ube fili baba. Ube timia demu demu nina. Mbiyan kawe. Na yata eno. Sabi ya muti eno. In fact, ura inside na air condition ni papa nibia. Yesukra undi u.